0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Iwe presidente, wandunzirei pambuto yenu. Wandite waizondi pasa kusushura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa mudishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
4: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
5: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
3: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
4: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
6: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
3: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
6: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandino.